fije wipe gbogbo e gbogbo e olohun oba mi na la gbe gbogbo bo fun olohun oba la gbe gbogbo osuba fun olohun oba la gbe gbogbo bo fun lori eto yi e ka lesa e ka lema e ka le lomode e ka le lagba lagba